0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 笑的眼睛，夸斯巴布亚口，马丘央国亚美帕塔泰纳塔巴萨姆。青春要用几行诗来写。哈迪斯伊图亚乌加纳，哈伊维斯库埃雷索，夸库图米亚米斯塔利米维利米塔图亚夏伊里。快乐老家，弗拉哈尼丢努巴尼奎图。风吹过的晨曦，那库库布卡尼基斯基萨萨乌皮亚库布马库乌佩普阿尔法基里纳马泰马。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 笑的眼睛，夸斯巴布亚口，马丘央古亚美帕塔泰纳塔巴萨姆。青春要用几行诗来写，哈迪斯伊图亚乌加纳，哈伊维斯库埃雷索，夸库图米亚米斯塔利米维利米塔图亚夏伊里。快乐老家，弗拉哈恩丢努巴尼奎图。风吹过的晨曦，那库库布卡尼基斯基萨萨乌皮亚库布马库乌佩普阿尔法基里纳马佩马。